0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан туралуу кызыктуу далилдер. Кыргыз бермети ысык көл аянты жана суунун көлөмү боюнча чоң кыргыз деңизи делет. Ал дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн катарында. Бир мезгилде көлдүн аянты азыркыдан да чоң болгон. Учурда төмөндөп бара жатканы маалымдалат. Көл 9-чу кылымдан бери ысык көл деп аталган. Кытай булактарында Же Хай деген аты бар. Же ысык, Хай көл, туурасы деңиз дегенди билдирген. 8-чу кылымдагы Кытай маалыматында жери суук, бирок деңиз тоңбойт. Ошондуктан аны ысык деңиз деп аташат деп жазылган. Байыркы жана орто кылымдарда ысык көлдү Кытай адабиятында Тяньзи, Синчжи, Ехе, Суешуй, Янхай, 18-20 кылымдарда Тускул, Жехай, Темурту, Нур деп атап келишкен. Ысык көл деген кыргыздын байыркы тилинен келип чыккан. Ысык деген биринчи компоненти ыйык, кууз, жакшынакай деген маанини берет. Буга чейин биздин ата-бабалар көлгө табынган, ага түшүп балык кармаган эмес, ыйык туткан экен.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.